אקזוטיים. און אג'רובת שתפיתוי הפלצ'ים איתם. ותני, פועחב יג'רימן שתארים למרסית אבונטית אתווה. זוטיים, קרקוין דין פרטייה פר ג'יפתת של אג'רובת, פור, ג'סקן פרטנגרן. זוטיים, דרגוין הג'נטים תן, ננן, בבן, וג'יל ולייזרת אמי. זוטיים, נעמודסות שתארים מתה, ממרסית שען עתיה.